Uli kwa tabaki imbele luhu ya nzuya na ihu Keita kikeita na mgo saraoni ya luhu.